0: stall, sir, toshi alkion, shakto kuitlin dish, agus gruishe bon or la higher ross, jay kilometer, amwisen et al, it was comortus, mastery, don orup, agus furshe andara arch, son ross, jay kilometer. So, mihal, you know, todokasakin, du chilogina, a mahasha matatu, jiri hero the one to ma, matatu jigursa, eroila, so, some mulamor tilch et parik, as on eakshina one to ma.
1: Mae'n gwybod ni'n ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: ni
1: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: ni
1: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: ni ni
1: Ni ar hwbwy taid y ffos ffwb. Nw i ddiad, nw i ddiad, nw i ddiad, nw i ddiad, nw i ddiad, nw i ddiad, nw i ddiad, nw i ddiad, nw i ddiad, nw i ddiad, nw i ddiad, nw i ddiad, nw i ddiad, nw i ddiad, nw i ddiad, nw i ddiad, nw i ddiad, nw i ddiad, Ach, teach dych dael teach eich teach eich gys ma hynna i edwyr i yn doch eich o'ch arsua sy'n ys ta mae cwy byw sir edy gyd wyl eich yma ein edwyr i edy agwyl yn o'ch fadw na iddyn eich cahed agos o'n loes yn gwydi lo ta ni wan sy'n mwy beil reit si gwyn fad sy'n agos lant eich mwyr i PJ Sunny chlyn eich teach eich yn agos gyrma het sy'n PJ cawn sy'n meddwl eich tŵw hyn yn ysgol agos o'r glwyd a ta mwyr i ymys ach sy'n ei ed maen sy'n mwy achos leffwyd yn chlos sy'n siarad o carwyl yw'n ddeddwch o'ch chwrsi technoedd eich sy'n ffwym wneud i laharta y fi mon rŵnach da gysio i ni chael leid y llor. Mae'n mechael mewn ddim yn ddalwn gan o'i ddiachyd.

0: Paler mal, achan vaninyan ulas mal be. Urtu andio kalo jel mishuadart, o galyan ug grah melalahit. Is banuch no vlahis lehanam de varu, ach gol gomplit garuch lar. O khalino yanulo herbike basu, o nimalim hu waslu sigaz shahu. Marta mish tarsh khoda gmen pali higim mirtis madins khen lavlum o allungun bal ni fedri skal o shtakri niv na i khar dal a khawin she brim fishke o kikh mo vishnyakh shtas der in plit gar khlar verse one elinish what shadakhi Shadachi gdiachdi korni ane fadini guna iso kaifari gdiachnu. Ha, vi men lahanis men defru har karu, nuru chynnik men fehidiach grana. Firud marvach trache gigimucht fi naskil, svim flit garuch ishis lana halla. Lig men fadir madu gni bronion tache, hei ratias gusgan trochem paishdi. Ach, kede kinyagum, ach, andi o kalle, is ni hur in brin all lena, je. Come on, go.
1: Ar cianar fad, bolobos cruul fatin chen neg liam mac nimere, agus a heish plod choroch lara chasa eg feil in a mei rin swa blint ochen, agus ishe i fi na na loch fechna, agus eish sachta gan daut a chunia leis bennach dei lana anam. Chula hens gwrbi o'r negri cwl yn ensyn i chwysyl a hef ydeisyn ach nil mae omlan gynta ach rydwon i si hofel i siach sa gorus yn siarwnia leg mach bydyn an a chasa bar a gyr agos cahama cwgord o chysyna le nensi ar brynu gradam special tora i ddech yn ord fyr ym la cli yn dera siach dyn siach hetsa mar chwyd gwy chelwra siach dw cwb lian chwltas cwltari eirin agos ehanta sanwg yn obr gwrdd a ddynta eg nensi leis yn gwyl tradisiwnta o chwrchyn cyn le blynt ffad agos a tilsig maicin. Flwt ddwyr gan sgo i nensi anwg ys tŵr ymwyd cwysnysta agos i cas y ffôn o chwm Michael O'Hain sílim yn fferol lua liam ac yn ymwyr yn sy'n nis twysgau trawl gyliwr agos sy'n termyt ar y bys sy'n na swyfnys yn chladu o gwyf. Gwmair y tŵd o gradam i nensi.

Jimmertesh of a leg margin in your card, the vicage of a douse, the Tacolere, sees the studio and Sean Margin in you. Ta, Skull Anagre in my hodgerta, the studio in you, because my can't love her a well. But Gnu Jihina and talk to Le Davina Belt and Lebog Jaska Lorigan in Shaw, Margin Vima Gurk, in New Year, to Gasmarum Gur Priuskil and Le, Hans the Cheer Shaw, Ach and Seriak Entihina and Terho Santasa, a Telefical Savratin, Echeron Pubble and Votel in Yasna Tehan Echula, Perchy and Freeware, Keir Starmer, Shin Perchy and Loktebre, Tisha the Kalu Siahan or Fod. Na hecha agus Erdu Santasa taka ar hakiart Nigel Farage agus a Fuerti Reform UK agus fasta hakiart mora a wora el ag an Fuerti Glass fasta tan chama ganira hai gamaila party nation tan na halaban ar eisht an halaban agus savratin vig ag master gamai bolyatrum an end a Fuerti an loctibre a te hon tosi galedger yn sefratyn fyg yn sy'n le blianta, blianta ffada agos gyrraeg yn ffyrtu nesynta agos Reform UK y rhas na sia hain tan contas y llans yn yr ei mor sy'n clyngymwyd fan y torri offigwl ni smolio yn sy le mor sy'n yn sefratyn sywale mor ym gwyl gylorig yn y giriw gyffoel ar yn fi hwyn ys y tatarlw ym mwy yn sy'n fenyr agos gylor ond sy'n gael yr ei yn angen gwyl sy'n dyr egwyl sos cogion ac chyffymwyd gyda

0: spra camar gyrw am fwy leil ac ys is modern ar ffod yn oran. Cefyd ac yw'r pwrtion?
1: Tha ni glag i'n jeg pwrtion sy'n rhan cair y leg ac ys gys o wain sy'n o ran cwig thara ar un y dweud y gael.
0: Ac ys yn ffisio'n ffos a ta'n ffisio'n golon ta. Mae'r sy'n tymwyd effeithiol gylio'r lior. Cair o'n sy'n?
1: React.
2: Sean ac ys Cira.
0: Aha. Un tam oed, mae'r tam oed effeithiol gylio'r dog yn ymgael ond agos yn dawsau agos yn y tradisiwn
1: y cultur
2: elect. Fi le mwlch nawr gan y hiwlo.
3: Fi le ar ddoi.
0: Mae tan amser tam oed ar cynnau hanrodd golon ta gyheri yn sio yn ymgael. Tan y poes i codio cwy lein ffos a teg mae golwyr na Katie i'r dŵs. Katie, ddim y te tu?
4: Dwi'n gwybod.
0: Mae hiw. Katie, beth ysid ta ceolig y dŵs? Yeah, Latin to doin tamoy. Katie Lorlam fan oran agus gajimar a wain to saltus oran agus an fishan a lega hafet.
4: Ten oran fwy chanter sagin fein on me salt waraf mar an mein kiol einar a fisha inta special today.
0: Yeah, da hesha special today agus vin kiol einar a galanta agus ta glor ba galanta kiol agud orla an ashta orla latin shin fasta Orla, we must agree that if it is not an agusta shafeki agum, tagalord and the history in as na wal shafeki agum marshan, kahetu legiroshiv agus shiva karafishan danoran lahila.
4: Hannig react against skull, majin jardine agus, hasi majig tafadu against skull, and shin hui maj goji cha leo kun hargo. Agus tremol a jarig.
0: O, treiwol a jarig. Sian a treiwol sy'n fawr a beth sy'n galon ta ar ffod. Ta gyd i?
3: Rysio sy'n pa cwmol. Rysio
2: tu sot ni sy'n hyn.
0: Ofer siol am Cassi, ar ni hi, Kate o gwmwna. Viana. Viana, fi sy'n fy studio ffos na lorlam ffasion.
5: Fi, wan mi solt a san tafadu le ffew tilt le sy'r canin. Hai mwch coplu ar yn sianig tafadu le Tommy. Agus is brel me.
0: Aha, mar sin tú sa studio agus tú bres esta. Cassie col Cassie nish Cassie jimmer ta tasa.
6: Nish go mai.
0: Oh, yeah, ta leu bres jo. Gats it, gats it any gart?
6: Hitch mag in tre.
0: Mala jar. Hanel, ar a leu bish of a taffet. Hanel a leshen. Gud jay smo wang tu hen saltas, Cassie?
6: Mang ma hen saltas and da leu bi much sear own skull.
0: Vigal, vigal.
6: Taffadu yn cyol y letra canon. Agus ag gen yn ffis yn hart fy'n cianter.
0: Sawl un ysg gwael oran taffadu a gyfsio Cassi cosol a cioltar i môr a yla dôn.
6: Se, ty mwys cosol a dyn i cael yw.
0: Ta, bys yn geri al ysgas na charts sy'n eich adro dyle, bys yw eich efeg efer eich hun, efer eich hun sy'n y cart yn y cosol a kneecap ty sy'n y trill ysyn chi a dde, ty wan jymon yw bys yw mesig yn sy'n nys molio agus mwys yn rôl ty sesol ys Cassi.
6: Ta mwyn ty sesol ys.
0: Ta sy'n galan ty, ys mwyr y dŵr mae ty sy'n ta catchi na ma.
6: Ta.
0: Aber Shaw am anas Sophie gotcha has the news Shaw salalorum less Shaw little miss Crawley
5: yeah
0: our card that can you come anas you made anyum sing Shaw garnin la dick kick a spray he said a funcha
5: yep
0: galanta and she's the deuce Sophie nash cursey call kiss kin call to the sir lat
5: Is Moilam Expresso a Hialian Sabrina Carpenter agus bawailam a fecosol hi.
0: Sabrina Carpenter geisio. Na la sagwm sa cioltar i bini smo geisio la Daniel a bim. Sa mai la Daniel O'Donnell?
5: Is mai.
0: Na, mi gael. Agus e, dwi lwg at yn y sian, mai sef, I know, to Taylor Swift agus ie chyn y bim. Sa cantio rach e, marim, mor sian mwtu sesa le sian nisian agus le sian toran agus anod.
5: Ie, tam un to sesa.
0: Ta sy'n tal wen briw. If we have driven in the nation class, my chef, Marshan, Lorlam fun process and Ashkaji Harleyan.
7: Well, a chart and shooking be a hand skull at the poetry and so come worth us. Ne fishan a leg a havad so to
2: bed skull a hand.
0: Yeah, we must have gone because fast

Se chama de Maria, na escolcha e ramar fa bomacha, com chilauna chafina rohai, não dará uol pipa esque, na alhede a gaze shul era chat walk. A viru na gonha marca e artiart comporta el, ti usti da haraste, da medra. Tila ma destessa station na mertina a gazanar jururina, a gashin argolian hera wala. Com mais que se haneklen. Bagri que dane que tren, agas jering roshi miler fad, ma vishi orla. Vi kere skor wagen guleje, agas kana tarantin mechina anyla wain. Adjakule hier an hour sina galga gaste. Chaichi stader skarbi san etcha, an neke viut, gudoga chieske. Daga tanyan na karashti iligyan na shasu, agus wai hart bala helle go wai an tishke. Agus sin an tamar am a dinne a cuartu pollin tart a wai ma si stahan. Fuer ma daris fa yiru a garashte a vi land ari eksula agus chlawne ma di stak an dinne na an diula ar vikial. Har ma di glasar a daris an sin agus hima chis ka suanya ar wuxi mora amaid gar emi an trein ar ish. Dyma mae'r lenyr yn thren sy'n, yr hiwl na hwyhau, gydig o'r rhaith mae'r sŵla. Fi yn bala sy'n twyr yma'r cyd gyleu na gai cyd mil o naet y dagmyd, yr yn thiw hir hwy di. Fi yn lan sy'n ag ysadiocol yn gwael ni bwydio ar y thren sy'n. Dagmyd slan ac i'm o'r sy'n, dynnu neu ddynnyla, ag ysid ar tystiau stasiwn y sŵla. Har chwer yn nynnu hogwyn a wwyn yr ychyn nama, na har yw'r dynnu yr byn ar chartwyn a fes a net yn yr omyd. Chai mae dy loesyn y dyn nhw'r sgrisdi gydig i dig o tren yle dyn chynal hir na hogwyn tra nôrna. Hanych si yn am tra ag ysgabed mae dy gymwy gwyr mae dy stiach a gynda na caresti yn doi hir na gwyr mae dy stiach loer y fysyn. Leig mae dy lyd hen y ma ffrid na cric. Bitter Root Mountains, agus a rei frid hir vor ad asin, nar o tana croanti, fad awrg da hŵl. Preri a vartar ar hynial sy'n tíre, agus chom a dynia anis, frid chopfa ced mil de, frid Idaho, agus a stahai stet Washington. Ar o cael ar bir sio, mor wo tastil dar lam hen, agus an sin harla sio. Fy'n sgeffti fi stis a charaist am ochydar ta hen y lig og agen ta, agos balda griac o lig, agos golyor diawli ar tontu. Nyr a ffwrs ydi at hen y mwyr yn iergyl tart, gydir yn codiacw a na bwxi ar ysid na si ar hyw asgyld, gwy ti dyma gydir fi stiyn tu. Agos gydir fo godiacw harydr biela a betalte. Han bwydial o wain a dysyn am orsyn a fi yna hann chleihacw. Fi triwr na cerhyr o gwyn on, nar o wawar na bwynt dîfa, na hygmyd ni y wain gyrgon yn wasio dwi'n ia, ag y sy'n ffael marci ar tŷr yn esgu, ag o gwrhi yn tymlan o gwyn y bris yn da wei y maha. A ar y maith efo cant, fi acros agos tart ar yn ylig, agos fi'n cyhau ro fôr. Fi go maith agos ar og o halc, gyrru i codyn y stoc i sŵga agos gyrwyrtio dyr i hiol. Ni cion berla fi ac o aheryd, a na sianwyr ein fre a hasyn, a fi fwy gyr mwtyr sy'n wala. Banna ni rwy, conlach las yn ofyr, tiocwyn sawr o agos gylior yla na cyfnial y mynys. A hasyr a harin ma'n sgil, sylwm na'r lôr dynnu yr bai, ffacol berla lys y dynnyla, Adden Therish of Ute, Montana. Scorer Bay, Hashi and you are called Ogunias Tisa Harashte. Is Gadin Donas Vigal Hartas er Gyan, a farte erin natrena, and garda. Aro Sagerson Gadi Sen or Noi, Goradinir Bisa Trenege. A Hulish and Glog as a Kalan, agus Yona Wad, Gorshatogunia Stahe. Har sharort mor kan je herish hedwer
agus an sin

0: Oh, specialta fad cuiva agus Seamus. Tá mod chósásta gwyt yw'n sio lein yn iawn. Fi sio sy'n drych dwi'n cuiva.
1: Ah, oh, gair fi'n mahaid.
0: Tag yn chyb o'ch lan, ffyr chiol, wer sipsio yn fyrt y soigau. Stoi na chrein gwaelas.
2: Ie,
1: da gwaad yw hyrni sy'n ein conol agos rôn agos ta siad cho chiol o'r bint yw'n gas o urlis i agos y golyn ffresin, so fi mwyd fi'n tawr ein.
2: Sine, fi sy'n sy'n ei gran, lyngs flan, lyngs ffresin, lyngs alwyr am mwyd yn mwyd hen lan siŵl agos mae'r dyrt o hen i hegra rôn.

0: Har cian Seamus agus cuíve in sin le ban fádín óran bra bríwer a heimwis ach óran nach féidir a eistú go éon hanga eile dáíre.
1: Ó, sé sach dorcha sach gróma freisin mar scéil na ríre. Cég mi mús a chása mar chása ró go níli samar cheart chun jubeh. Nisar harfa, nirat forrig gyn bain leis an úr chílte.
0: Ach nur chástar mar sinna, bín chulag anu bra sásta. Ach óan ban fádín.
1: Ach óan ban fádín hei.
0: Ach a cuíve lúatú gwych yw peisio fel gobr ar album nua. Inis yw'n bagan i'n fwy sio?
2: Yeah, so tam oes gobr ar fe blion yn nua sy'n is agos tam oes sŵr gymor a chwer ymach ta nyart rydw i eichs le ed cwpl oran ar y sianos cwpl oran nu chyma am hyn agos y Seamus agos ag Brian Whelan Freshin cwpl o tŵ nu Freshin so sŵr gymor mor leis agos fi taimen. Byd
1: mach yn cael sgrif yn is.
2: Sine.
0: Has ishe begabed ei blien ochen. Shin achar sach faden a chale va queen uer shagus stoi gerin tafedi yna.
1: Shin ei gazirach, ja. Er dus bar vi mus gierach al sach agus ars muinte chersis agus rut kin tumla no yna agus shin ei gazirach ta tarlo ach. Ur said tan tar er velch gurn mus a testel ar fud a fudden down ni shre shigol. Ur said ja karam al smile lehi nus muinte shin chersis ag skirva dirish kon tradition nach rut kin tumla no yna freshen so ke. Cegur hoig sef blion ar yn unig ddim wedi bod na chan agos bras asta yn cael nhw a sgap agos y rhain sydd eina.
0: Tam oedd sŵ gymor le na sy'n o'ch lwysa fetw yn siot yn fwy cwyd gan y horan nhw yn rŵn na sy'n o'ch ife.
2: O, niw sam cedi cap o sy'n mwys niw ysdada.
1: A, sure, ta chopla cian wyl sydd sach cwt yn talan be ben ffodin hyd hyn ta leag yn nhw cynnal le tyle tarlawan be Eleanor yn y rŵn an rydw i ar yn chanos agos y chyn na cyn nhw cwm o ffresin beidr go glosio sib leag yn go both sides nawr ta
0: dyn pen hana agos
1: Beth ag ymwneud Keenland the Beatles on freshen, ie. Fec i mwyd lyn, cyd o'r harlwys o'ch chi.
0: Joni Mitchell, the Beatles. Er cywtio bein chod gan cywtio ag Joni nhw Paul McCartney.
2: Ni'r ffos, no. Ni'r mwyd eisiau ni yna.
0: Ni'r ori gael y wad o wale leis le na sio hafyd ach yn erud y gloch na rŵn y fi sib.
2: Ie, so sy'n yn ati ta studio le Bill Whelan agus Brian Freshen, so ta'n mwyd ta'n ta arn gwyl oat mar sy'n chog ar gom wale agus ie, ni'n teach sy'r bohr, really.
1: Spas harf a croioch harf a sawl ti'n chynnu mae'r alun tori mor wrth dweud byn afros ar yni sgati yn ymwyr cwyddiannol leis yn sianos tas yn gymryd dyn e chep o gor ffyrwyd tan os nach feidio

0: le cante.
1: Agus is soca cuid an cúis gúil an partíloch d'Ebreg ag gara gointe son hel nagbún an tarra a bhí na níma gíir gláu cimion mi alhair pobl vre TG Cahar ach bhí tarra malachí sa pobl vre sin. Sa,
0: bhí sisi sin tríu hát a har nói ní is féidir is cosúl dre rialach an ua béidir údar égan a hort gan a pobl vre hana ach go hondúl is síd na tauachán a chúrtar san ára.
1: Nish vi khule tu make lartin shil ni lo galachar korak you pull BBC up mi alan turhi tauchan and ti vela de ver Aaron kedi ne himplich di dan tier shot arlat
0: Well, a law in plucht the tier darida on chosoloch der nskeel gome and me a real to segen kebi ken real to save sagen and jar dela le Nigel Farage mar free better law bra egen mar shino chosoloch the tar nskeel fi lawer go will sheetson exier os agus gwylen loch daibra agus notorihe imi hi gomor gŵl yn eis be parti hi politiacht yn sio ag brannu os na hetio jesio sefraten agus ag fara her hŵlen nyafsblach on parti is cosule le reform yn sio hyn eirin ar noi be fos na hetio jesio yn ofer imni the gach parti agus sŵl ieir dyrhing o chynol gael of hir agus bael o cli a lawr i gan cacisio fechynt mae'r sian hyd test le tamal yn ys yn fota dan eti ys agus yn meisio sy'n meddi hyn mae'r ta dyn i eich siasaf mae'r cli a lawr o'n eti ys ce nach manan sydd le party agus nwy ta Noel Thomas yn sy'n pobl fresh yn y lwtw yn sy'n darna hot agus

0: Mae'n un dar yn y dyn, a wel, sgol, mae'n leid yn sy'n bwyr sgil, ty gloc yn mwyn sy'n. Mae'n sy'n tan dar yn y lliwr y robyr ag yn lliad cynnys ag y se. Cae eich mae'n siol a ffwyl na gyda'n plan dan sy'n?
1: Wel, ta'n siol yw, sti yn os dan fych sefnys fi nis hotel, yn ychlo hwn lia, yn y hoch dychlog i hi herin. Ag ta'n lliwr y ffwyl sy'n aml y her yn sy'n chwp yn anegyr, ag y chapel hwn yw, ag y chwp yn ychlo hwn lia sy'n ym, a bys i'n ffwyl...
0: Yr yn eich i'r ffwyl.
1: Bys i'n ffwyl yr yn eich i, ie.
0: Ag ys, bydger dwi'n sampl y dysgiel bydd sy'n lliwr gan a fel yw, yn eil?
1: Wel, fer yma, cynta yn y sgiel ti... Wel, ni o'r gyrraeg o'r sgiel... Er y dac o'n, ta'r sgiel ti bydd... Ta'r sa'r costel a... Dwi'r cant yr gynnu fi a haes gyda'r ysgol, agos mwynchar, agos y sil y fi ag agos y tîr lach sy'n ffwa dan sgol, agos dan chorus edrych ar sy'n fi. Sgil ti bygael y cosol a ddim ti hera iafd, agos bwy dwchlan y fi gael hynny'n ni gael hera yn iafd, ffwr pat hera.
0: Ffwr pat hera yn iafd, o, yw pat hera iafd ar gylion, mae rhaniol gymhen ar ffat, agos mae tysia geri rydnyr ty enw, yna sy'n hart nihil eich ar y griach. Mae'r sy'n eich eherhyn yn ieil ar y hart o'ch log, os dan fyg sefnio, o sy'n ffasgol ti dan ffobl?
1: Ta sy'n ffasgol ti, agos ti'n sy'n gwrdd ffeil ti rhywbeth, a hynny'n ni ffiw dyn i tasylio'r.
2: Tas an gáirí chluisteil, Níl Macaulcaí an taisteoir agus an scríbhneoir is ranna ferist i cholamuid in sin agus mar leir se ar a glór bárscéalta le Michelle agus a seola leabhar nuaí Pat Boyle Ferry, The Last Century Boy anocht. Inis, cuairtí ceol agus éiste muid in sin le blaise gon ócáid a bhí ar bun na gafé pota gon na mar agan na gaile bhile gairid, áit ar a corann chiaraní chun cheanan ar bun, ócáid a agraíon acadamh na hollscoilíocht a gaeilge chuile bhliain. Sala glúise muid cé thug leis corann na bliana seo, is de muid ar dús le nó riitiní chartúir, léochtúir le hacadamh na hollscoilíocht a gaeilge a bhí in na bena tí ar a naí.
3: Hosa cumorta seo im le clia nár tira ceirann ar an ollscoil, agus hosa chud cairde le cumóra agus ceilúra i dhéana ar a shíol agus ar an éireacht, agus ar an éireacht íontacha dág seo ó iomh na hárannach tí. Agus le cúpla bliain tar se faoi scíthán ódaí ní chéalachar agus coiste go chud na hollscoile agus acadam na hollscoilach do gaeilge gaile a choríre siódaí íon is lobar a fad. Agus tuigh sin na hordaí a gháinig a tíon mwyd am arwyd arwyd arwyd. Ym lian, chwilio blian eile cymwyrt y sôr yn eich iachan, ac fi siag a hodd mi mewn nora, fi siag einta, cymwyrt blian rwy'n rwysio fi me geisra sy'r radio, fi siag einta gach lwysio, yn caid o'n orwyd arwyd arwyd arwyd arwyd arwyd arwyd arwyd arwyd arwyd arwyd arwyd Tasha an tavta kus plaka tun jamo marta boilan den hanche da manska kut din oska na kulinche da rob agus bene shinchaga na hutin wora one la komartus heren i kun kanen tashanish etiru ernele tan tavta und service tas na horan on reil ke tas na horan ken foga hjartni da hurtog long gwon sok odi mecha gjas kus plaka i meklenoga taidi na le brano nek un chol no go horan agus i rein shien ker da det ti spranor fi won ken tan kono vin sektine el na horan el ni jagam khi jesh go ho ya kan tek el horan agus vi sir shak so koshim kor lar khi un chat no no of klein elstele ta an space gushin go tus in to khlodira shin go skhart komostas masho spraga el noi ta fear queen all to rubber fatan cha ach go special to stoy ta fall to war of reading you can canon bar here agus is for mori the ta and chanya from trauma agus ta all in the mean shit in holiday is good to dealish khamale shin boal in fall to war wilzer a khur in the maltari roshi ni kono kha bam kharma on dochtu roshi ni kono kha ta tagus not ska lini kha Rhaid nhw fi fel y gwlwm, nech na'n iachsi fi fel eich yn sgil yna. Agus ta Brady eich mofain, es yn ystrafod o gwchus, ben o'r yn diplomas o gael tŵr gwchus rin, yn agod yn hol sgil o'ch ddweud. Siet yn ymwys i ddyn o môl tyrwch da yn Miclin Ogus o. Agus ta ceir mil y ffordd o'ch yma rhywn y Miclin Ogus, sysyr ac o. Agus bychiart gwgyrwch mwyd ffordd o war o'r bo, mae'r tasio anthalwchdwch gwylio iehedi yn sio.
4: Vi job da could any valuch we should like tenavach august so he hand on eight solach ling events na same vi coursey inskinners vi coursey so he fine chi august lagan no he august ashi hens the folk club is some so he coursey steel august see all the octogs say three are no permission august a hachted yana after and go two slozera it is amazing hold them as in chatrona August, so he hung messed on the tradition being a lake, it's a scaly of the snow on it, the tap to the stack on. August, Nihawan Shin, after a hollow hunter, her store mahogany.

0: An headcon a chlosses midge, Tasha gespecialte da virch, as an gilta glar. Sean Francis ni getchigan, agus Brady na bridge ban McLean, agus eswar gare Sheila, a chol sta an chakdracht, agus I quirtu gi nihe, I quirtu bar a gi. La Padr o Bwyl o'r an galant agos o waidid heimish mynd at y geistad bo'n ia tas y soltas y hionchen agos gira yn ie Padr tam ydi gole eistad la hor an galant la clanad gespecialta da Fanny den byg as dŵr agos la brehe mai dytse Fanny a gyr da chara Martin a ran y farstia ta se hamad la Padr o Bwyl agos bar y gwy
1: Fan chas la hi se fi meg siúl agus me tord cuar ger gŵr. Yn eil a chied blien y mel my chyn, yn on sy'n al sy dôn. Ni solt na sa su fi se rwyg, a bron agus bresiw cri. Nur a hannig meisyn tar hw môr, hannig hart fa war y wy. Nyr carw sbwad sy'n ar i bwan, le bresys fi hyblien. An a chi miw y ffor an lan, tan balar on gyffien. Fi cwn i hys fan sgart an la, Vi land a gares glo, vi chen i on agus paist i bag, nyal on a new a cro. Cawl na mra, vi gri wul tras, na cuach a cata bwy. Cawl a glor, vi land an hiol, a hoc y ciand an chri. Jemi siet o finis glan, mar i rwt yr wad i'n hio. Yn o loi gan ard fa frwach na tras, ni felly siet gyjo. Ni el gawr on na conla wan, na cyfrin fwyl a pwy. Ni el manier on na myd yn glas, na crwach eich tôn y tŷ. Ni el arach on na ffof yr trom, chorw drach yr lŷn y bo. Sni chorwn di ni ffalt y rôd, mae'r ian y siad ffodo. Ar un yngras na cwn ysbos y fyrt yr dŵn sy tîl. Ys môr mychra cydioch i'n la, nach mi'n mynd her na hir. Ni el ciel na ciart la rym na far, ni ffad y blien na mi. Es leir gynant yr nyamart wôr, er gwi ni bag gynfri. Bein sŵl a cwan am un lawau, ni bwyd.

0: impacti yn yr cwysion sio. Agus y ffawad ni'r bwyl not botori ar lwc ibra sost i ddo hogan istiac i fotol doif ac ta an mewn sy'n achrych gymor dy war gynifiog ti no asbo gynifiog ti parti yng Nghymru Ibra gyprifo byn sy'n ar ôl
1: Ni le'n tromlach acw, ce gwyl siad ar ymborti ys mw. Mas dwi'n cael eich rach o siad yn eich ystach y realtys. Mae fran i'n twy'n ffigur i beid y gyfeid ydi eich gael ystach leis na liberal i beid yr leis yn thori cia ta tŵr mi'ch don gymeid y gyr. Cyr dy stoel at ein a horloi?
0: Wel, cap yn gyr gymeid y gyr i realtys mewn ni efo nhw. Beg si on y iacr doedd dal ystach i gobl le parti yn lwgt ibre. Ni feic parti yn lwgt ibrig eiriau sy'n ei enw, mae'r tosi, well, tosi di drogstod, agos fy walio fe oil, agos le fe nafroc, agos dolar, toc pwng cwyl o ffein. Agos freshen, ni doel ymgymig rhan y fiorwyrth ag eiri ddol ystocl o siwd, mae'r cwyd war ddol a peil, no, gyr efsi diffrwyl o'n parti lwg dibra a hep ar mwyntio na fratil y figa mor y dair se.
1: Ar nôi, ni le nerad cwchta ag yn synod y garda y garda ffog sa toi, mae'r hamplig yn borlament yn Nwneudon yn Alban. Ce fydd y feis Plaid Cymru yn nana yna? Ce fydd cwchta ta acob lesiol na nina sy'n ratin figa awsw?
0: Well, ton tarta agos a cegor cyrw gwrtwg o nis mo cwrtwg doi carna blinta. Ta aspa argadish, ta an barnas formula ag rilw an meid gwrf eidl o ien if gwrf pwynta. Ta se gestica cwyd wad yn ceidl o ta si achachaf ag ffeg dy siac ar na mionri nat wyl le ffoil dy ffrathwyr ydw gynno. Ac isleir gwyl, si'n cachisiad, roedd egin i ien if

0: Istim Lena, agus tá rútín gortaí i grabó dóna agus chola hans na feicim oed agi cán mís a nú sé seachtaní. Sin bulle agus bulle mór go bhenu crahúr?
1: Sin é go háirithe agus anna rid san caimte fé onad an lán chúlaí a go háirithe le gáv líana nuas agus go rádra cap a go méir go raibh Gref yn rhaid i'ch ffaitiach o, nôr ychyd ydw'r Ciaran Sioge hir o'n un si ag yma hygyn i lewn i ni le'r awr ys fe, agos ys wntach yn cael iwnt eisiau hwn. Naw, nôr ychwyl y dyn ag yma debyn o'n cael o'n etos nhw o'r lawn cwli, fi saith osna le closiant. Ac un o'r hirif, hen eisiau siwyd ysdag gwlwys o'ch lehe gwyn i lewn i ni yna, dernach, agos ni'r herig si yn o'r dro fwr ar ffein, Dim eisiau yn llehe o mlaen, y gwneud lymni y glehe canys na mwyn yn erig, ys ni'r herig sy'n yn ar dyr ffein. Mas fe ydy'n lycor, wel byg Stefan Bened, o sychwyr y mach yn eisiau o mani na misa. Wel, le roi eich sy'n cwmys Damien yn ar dyr ff. Le Damien hyn eisiau yn son, as dy bydys fe ydy'n rabo dŵn yn son, nôr ychydig ydy'r Tommy O'Connell sheer sy'n leli na dyleis sy'n sy'n onai am gygar her mae'n cynson. Egy rong i yna, ce gyfil ben tŵk ar y gyfil captain y ffwrdd na dar y mac i bŵn, tŵk o mac os na tos o heig ben agos e'r chwrw'r gylor porc e, ni heil o ddwy sy'n, agos ta ta hi i Tommy O'Connell imer sy'n leli na cwl, ni ddol am gyfil o'n gyfil o'n tana hwrw, gwyl caliwnt i'r drabod o'na, gyfil sy'n contact o'ch yna, ysid fi caliwnt Ciaran Sioge agos grim i'n greir. Gach rai ar ys dyrwyd ar y nifer sy'n eich ddim ddim sy'n gwn. Ferbocht.
0: Yn ferbocht, mae dyma ni tŵ gyrra gortw, mae sy'n harlw gwrn i be agos gyhoeddus gwrn i'r tach o lornach. Ach, fi tŵ cant yw'r deimyn o cahalon yn sy'n, ys doi gybod anna am lena si al ymach, tach hoch lef y grwte eich corca, honig sy'n o brian, Hwg sy'n rôn edrych yn yr ôl nof i edrych ffyrdd gysym ffwrs sy'n rhan cwli ni edrych gyda fi siant yn ei elege a chwrs y mw ach siod an tom a bod nid y tosib edrych edrych ffwynta agos portlod gos bwyr gwrw mach gyfeicio sib cech o ma agos y feis Damien ag ifyd y tri o'n dawn i ag ifyd y se fi sy'n dyna harcian ar yna clihon o'n nad o sib a sy'n web ar yna clihon Liam
1: Wel, dwi'n gwneud o'r gan o'n meid sy'n y Margaret Fadel yn Tommy O'Connell i mi'r dawn. Agos yn o'r unig siochus, Peter Mas Fadel yn tein yn dyn cwyr diog sy'n y fi corcu yn la hannig tos nhw gan y lymyn i. Wel, er y lyd, ta rawn o'r ins na tos o'r So, is Fadel o'r mae'r derym, is Fadel o'r darymach i bwyn a fwyntymach os na tos o'r eisiau dy cwrgol o'r na barcau. Agus Tommy O'Connell a chwrsir yn sy'n ma se. Ystoli mae gwrsais a hrw cil fyrre. Wel, ni est i nhw'r rafod dŵn yn nag i roed siog i'r cael yw deilad yn dacdyn. Ta sy'n gwym sy'n, ac nhw'r y ta siad le dyn eil o gael nonad. Ystoli mae gwrfair eich sy'n na fe y tŵr tystac beth yr cwli na ffwyl cohyl tysyn o co mason.
0: Ta tŵs os dy gymau mae'r sy'n gwyl penia lodger cwrw lechele eich ben agus Mae'n siarad i'n slodd yna fi siarad yn ora, fi siarad byd glyffa canys na heid yn agos y mi ar un ar rwysio ba.
1: Agos ar rwy'n yrig. Pistolim sy'n gwylio'n ei beth o'i corcig yna agos ni desu eisiau hwra ac yn fwy gyrra y mw catio co. Ond ei bys mwy fi corcig le gofri yn nhw, ni hefo yn y glyffa canys yn gwneud fy llawr agos yn glyffa canys yn yrig yn gwneud hybridor na aspa ins na cwle he. Chwmwyr mach o gynnu fy clor gofl i yno hyn, hon yma'r hynnes yn yr eich leis yn siachtr gynna. Cata di yn rhys ymlaen o gyn? Yn

0: Jen, Sean O'Kinney, Shane Boland, agus Rian O'Duffy. Major le Stigade, Adam Ralston and Cool Baia, Fiona Connolly, Seamus McAweer, Nelson Wood, Enri Legale Liam, agus Kiwi New Canadian, na Lan Chasandari, Paul O'Brien, Rory McGee, agus Marka Harkin, na Le Chasandari, Ronan Amin Mwya, Neil McGillicullin, Sinead Alar Parke, Tawira na Fian Oganyn Sio, a Yarajin, a Bart Vickale.
1: Mae dyddiau had go rhywyd Joe agus Bishop Tussie yn chyn fi nam y feis mae dyddiau ni lan arw o'n glyffer sacr i dyr liarfod agus Chelsea siachtw hi yn nhw med carta yn chyn ta siad ar chwl y tîf yn chyn y gwni liarfod a gael chi'n cyn Chelsea corfymw rifle ama agus ta siad fanta mar sy'n ta o'n glyffer rugby gochoed chryf sy'n osiwn na man Idir sasna agus an idal ar tí tasi Bais a sinna tasi ag a dóch lag agus ar nói bai Cliffa na héran leis an vratin vega tasi ag lefyr heis sé trnúna meil ferishta agus mora rysha begeistach lom ar baurín bag bod drogs gael a bhion ag a felidor ioga na Karen Rui Hoshad chafada le Cliffa Cana sa rinna trí e le pelan an óg ach siad kilchori in chlúm bar na hoc lob Corn Michael O'Neill a waile Farasbar ein chorin o'n i fi ac o wedi gawr o rŵa fwy edrych cyr chorin chlwm bawn y hyn yn ni o'n llawr o rŵa y do o cwg agos ta rin i cahed grwta eich bohwr na tro crwc na carach lan y mwa erchor o ffynig

0: Gomor scríb lein na mléana a máta híon far den caddasáirí chun chuine trí a bhí cúg le hín na séideag agus a máta dó far den caddasáir a rí fáile dó a bhí sé le hín na hochtaig. Maidir le cildára, bhfuil tadar hí sér bhuna tabla agus lach arm an éis an caddasáir a lear ba máta híon híon na fíca dó le hín na cairdéag agus bloc lí an sin a fáil caddasáir ar cildára a máta dó trí a fíca cair le hín na nídéag. Mar sin, Mae llach yma chwyd fi lawn tywn eich o'r ffordd ni ffynlu dyrwyd rhaid nhw fwy llawn chwg nhw meddwl mae'r sy'n yn tri o bawt ag rhaid fi sy'n yma na chwg y lain gael agos Cildara agos sy'n reitio'r yn trwy nhw'n eich na fferr chwnd yn hir fi com un o fflin mae'r sy'n ffoc yma yn dyrwyd nhw agos tyg mae'r tîsg y porc fi ceil et yr eistio jo cymortas chor Nicky Record mwy o agos ligoch jo o galwchwr
1: Mae i ddegar y bwmwch ag ysdeg second ag rai am y ta ffaith o gynnyn sio. Mae o ym i chantasi ar eich na tri ffynta. Do ffeithig mae o sligia ag hun y ffeithia. Wyn cwl andrym ag ael y cholyn. Wyn ta sgerw as mae o yn sian. I gydir ar rynt bwmwch i hain. Leid eisiau anfarn y gydir ein ffynta wain. A te mae o tri nhw goledger. Re wylio sir intaha. Cynac o'n chwl bai y Bobby Douglas. Ni tri has y tri bwmwch. Agus yn sian gydir agus darig chartogwm. Cori sgiahar y gyro a gymwrt ar a ffart bala hyn yn sio, chwr sy'n nir hach ar yn trastan o hartfa siachtwa madar o nymwrt y fi yn cynsyn. Do a ffeihig mae o, hyn a ffeihig snygia, ag a siantig sien o biolain, pwnt y beidr yn leir a hach, a chwr har yn trastan o wylio sir yn sy'n o hartfa siachtwa madar a ta si am eich yr iesig ys yr ffordd, mwr sy'n sgôr o wain gyffoel iddyr yn y ffordd yn sio y gasdan yn wari. Do a ffeihig mae o, snygia ar hyn a ffeihig, ta nymwrt y wyf a lair partia, ta bwylio sir bronta i'r Ni gan sin cael dîr a halar parcia a bwyltio'r yn tîm lina yn y ddig chart hwn parcia da fi o ag ysyn e Brandon a Sherdan e glacw et rian i goffi yn sio cael dîr a halar parcia ten bod y sir sio agos an ffadat hagi mwrt y lair yn lina lechas yn tyn sin rwyr i mwc e esyn y lachas yn wylio sir sio hwn sio tri ffuntio eich sgadw yn y ffornio gae second jig da am cwtio'r gartig i imri hir teme eich fanartys yn chlarys yn ag alsiwys gyfecio mynd cyfed bomwtio da am cwtio Cwtio Gorty, Imr Hassan Richards yn y Ciran o'r Egan as Condai Charki. Nid yn Clair Ardi hi'r gyffoel agos ta bwylio sydd yma bronta yn ys yr wio yn sysdua bag yn sio agos Bobby o Douglas, choc ys yma agos bwyrt ys yn yr archo. Ta cyrra cyn cor a har yn trast yn ygia, jeir hyn gwych ys yw road yma be cyrra wymwch da am Cwtio Gorty hi'r gyn yn sio agos ta cyrra ha second dyn y cyrra wymwch ys yn Imri hi'r gyn yn sio. Bobby o Douglas, be ys yw gael ffynio ffynt yn sio, ta sy'n ni smôn Cedd Madon o'n y cwyli a ni chor yn harase i ochr har yn trastan sacri yn si gael gyrid yn si sŵas adal ar parcia etiwyl onio dy chlein yn si y casw yr ies y casw yr cle y gwyliw yn stiwthyr len y chaman cael gyr a har yn trastan mwy o y crinw gwledger a neu yn sgerwys yn y ffwrsiad o chwl Andrew Mocil y Cholyn mor sy'n cyrraffontio ydyn y ffornio yr ywain yna do a ffys y hynig mwy o snigia ar hyn y ffys sy'n ffys y siart yna Fihas y tri, agus bomwtio, agus, no, bomwtio, agus fihas second am cwtio gartu, ymni hygoen, cili yn si sin, gwyr harfan ish, re bomwtio gyda'i ffaca yn sio yn sy'n chyflint, sielaf yn tytyr eich mwy o, halar yn tîw hald yn ffaer, bwyltio yn tîw lina, a rahau yn yr hyn haran trasnan, chen si haran trasnan, nid ysg yn cefwai haran trasnan ni, mor ta si cho ffadus yn o hiwl wym, a tes ag yn gwyl si ymni haran trasnan, tan brat boen ardych, trai as y siach bomwtio ymni hygoen, do a fihas y doig mwy o, hyn a fihig snygia, cwyll ffontio dyn y ffornio, a han chymor, gyr mwy o a fes y gael ffrid sy'n dar a hedge, mae wynion sy'n dar glyhau ar yn chacht yn siwgrin y gwnio chondau lw, ta ga casl arter gwyl at nobr chrwy jant yn siwha gwnio, a ta yn stiwtr yn ys, eich ffar chontor jach ligi, a wyl cwyl ygys jay bwynt y ffaith ygia, Andrew Mocil y Cholyn, hyn a hyn ei gyda ffaith ygia nys, agos an farna leddiha a fagan ygia, gyda cyrra ffontio, agos mynd gydon yn am cwtio ffgart ygia, nyr ffaith ygia yn sio a bomwtio agos tri ha second yl arteis jac da cyrra bomwtio da am cwyt o'r gartu i tala hymart tri ha sa chart o tri ha a jersia ar clair na sgôr yn sio jersia fast ar clair na sgôr mwy o do a ffys a do snigia hyn a ffys a hyn cyflin jaf ei ffyr hat na fe gwydio an gwyl y snigia sa chedle wantio dlas as an gwyl Vi sé trífonte chun tasí ag le hama a níra leor éas casúil mó leidir sa dara le agus iad chun tasí fi lehar an rís a dréim acu sin fásta dó fi is a dó na hín fi is a hín bomúte bhainte tá fecha a gan seo an bule síra bronúir lí a builte fada talún a gan sin go lár páirte a feite mhuiin sin ag far leidir mhuiin sin cóirí os cehal

Gumprechantra, she's a Jonah Tivina, she's sled Darren O'Meadisa, Nuna Chow. Gafadela, Gavin O'Leary, Felty and Gavin O'Leary, is Pulisera Makaton, the Chow, Kogale, here's Selina Lalor, I guess Shay Porco, my Nina Hogan, see, Polin Chagaskipui, Stack of Adela Nerod, Stackal, Kal at Italia, Colin Shay, Grutin Ashries, Ekeldara, I guess Ega, Conan O'Boran, Conan O'Boran, Stack of Jerry McEgan, Chance score like Jerry McEgan, Baltica Hard like Jerry McEgan, Baltica Crane, Balta Harris Reston, like Jerry McEgan, I guess Hulin. As Cossadach yn ish ffaitig Jerry McEgan agos Cildara cyr cwlin hele Herod Sasson go cwlin deg yn ish i dyn y ffordi hyn y tri deg le'n oed y cair darach o ffaigol gawr yn ish wedi wan hele agos gael y gwmprychion sio mach rys wedi wan hele y bolychion sio seri dron y tîm lina agos y porc o maenyn y bolychion sio ffad y talwn pycyn sio sôs yn ish colin tei agos y grwyt yn ish yn ish wedi wan hele y Cildara stech yn ish gofadle Jerry McEgan Jerry McEgan a calo maenyn Dina Harbor and Father Catherine, a rook to the left, Tucker Jaffin score, Bullet Chastechi, Gavala Column on Willia, which are on the all, Reed, Grouty Hirachin, a Green O'Bora, and Agus Kildara, a Glanasos Hirachin, Selina Lockhole, Agus, he fought in Shaka Gulbara, Shna Park McKenna, Park McKenna, as he can't take McKenna, Agus Grouty Rashacher, a Gaia Kino Donner, Chastaholega, oh, Savalita, Tintinish, a Park McKenna, a Gould Kildara, be Gaia, a Corto Cooler Chin, a Grinian Coolbara, Ada Havel er fad Park McKinnon chin agus gaile y trwyt fi'n gwld y chin o Iart Hian O'Donnell mae chin ni tadau fi fyw gael cart go gaile yn sio sy'n geidle agus sy'n ymwneud fi'n cat yn sio sy'n geidle agus yn cawn chi'n bali mach Si bali mach agus is bwyllio siasgu chwg i fes o'n y tro gwgaile a cwlbore Hildara Porc mae cynnal y dyn ar bor y trin yn cawn sy'n ystop y bwysyn cael o maen i'n o chymwn o hasgraffona yn lehos o'ch lanach y ffordd fi'n eid y cawn sy'n ogel agos sgwr ni y tasel gydaw te o gaile o maen i'n y bwyll y cawn sy'n gahard agos cael o maen i'n y siol yn cawn sy'n y stech ar y treston agos eich le loch tachiach yn y gaile fe y rôl eich yn nwyrin Gera Erin Edison Shaw, Segade, Agus Carlo Madin, Hisham Polisation, Hildestach, Heritess on Hin the Tea Diggers, Lenard de Cook, Hashim Baltimachis, Ake Park McKenna, Machadzol, Arna Park, Agus Kildara, Gerard Hisagacha, Hirachin Cousin Gralia, Tadai de Burka, Tai de Burka, Gary Paramacha, Hashim Fatimuchin, Ake Tiran O'Killin, O'Killin Gorkin, O'Killin Gabashagode, Chatsa Scoring, O'Killin Gersach, Bolinchan, Unachai, it's on the TV, Stach of Fadela. Crocker off wheeler, off wheeler, he got a shot. Chance a hole, a crocker off wheeler. Oh, wow! A beer of block had to go hauling. Ex-Simon Delosa, the crocker off wheeler, a turtwin turbo, a conic. Simon Delosa trusted, I guess Rinish a block had to go. I guess a Macharish would have won Lele, Le Kildara, Conan O'Boran, a Skilly Kian Trashdech, as he fought to Sintra, a Jack O'Sheridan, O'Sheridan and a Stech, ah, Killino Tsour, a Tech Trusted, I guess Tanya Shed a good one, I guess I can't believe he said it on Gwela crochod o cwna gael ystech, bod yn siarad nhw'n y troi. Gwela cael o maen i'n gael tu fo'n, o maen i'n gael tu fele. Ta'n siarad ffos y gair ystech, siarad sa sgwrau cael o maen i'n gohord. Y post y bwyl te cael o maen i'n. Ac yn si ffot yn eich, yr eich wedi wneud le Cildara. Ac yn mach y tro, le Jen O'Mara, Jen O'Mara. Pes lof y sys y tro, gofad le Polo Dolan. Polo Dolan yn gael chi'n cyn, Polo Dolan. Yn gael serid zon y tîf lŷn yr eich wedi wneud le. Ac yn cosyntwyr i'n gael i fe. Rwestach, o my be, hens Cildar yn nonsi, agos mwyr isio cortin, tarni gat halen sy'n, agos ys cicsir ele, ys dech yn eson yn tro, gwy Cildar, agos, o, leid i go chlyffyn, y tain yn tros y gyd le, sgôr na'r amwr ond y sŵl eisiau tro, er ffordd ni cwndod yn y dred nhw, agos och nhw med fyd caetir y glog, Cildar, er cwl, agos tri chwn i'n dig, nod i cwg, y to ei gael, agos ein chwn i'n dig, i dyn y ffordd ni tro, agos cicsir ele, ys Dech at E Cildara, Lorn Uri, agos Jack O'Sheridan, y ffordd fi'n eir, yn cawn sio hwgel yr eich wedi wan yla, ffern os nyr i, y ffordd fi'n eir, yn pwyllio sy'r o hwgel, y bradw stech yn drwy'n y bosti, bwyltig a hard ag e, bwyltig a crin ag e, agos i bwyltig her y test o'n y trin, ag Jack O'Sheridan, agos yn pwyllio sy'r sy'n siolta'g a crin, y stech her y test o'n ag e, hi yn y cair deg yr eich, lennod y cwg y tân, yn pwyllio mach o'r fi'n eir eich, ag darach o ffai, bwyllio'n rhaid cantra, sy'n drwy'n y tîm lŷn, ac fel e Sean O'Flamin, i brystyn os yr eich wedi wan yla, porc o maen i'n gael y tro, porc o maen i'n gyrru ffocus os, o maen i'n affal i'r dorn i'r agos gael i ti eich tro, ta si eich tirna no Cilin, o Cilin, stech fel a crochod o ffwyl.

Mae captain y ffordd i'r un o'r bwrdd yn edrych yma. Ta, sef fwy fwy'n rhywun tredegro'r reid i bwrc. Gael, cael sy'n brw, ystach o'ch chi'n leich yn dar. Mae'n edrych yn edrych yma, chlis yn edrych litr. O, ti'n siŵr eisiau cod yn o'r bwrdd. Stach o'r fadlen i'r oed. Rhywun o'r bwrdd yn edrych ystach. Bwyl yn rhywun o'r bwrdd. Cael môr, mi ta chord. Sos yn eir, ta si prebwys ti'n trin. Ta contra tera. Ta si ti'n mwyn trin. A ta hyd i bwrc ydi yn ar bar yr ffad i'r trin. Agos glan yn trabachu. Gwfadla cael o mae'n un. O mae'n un. Nŵl y troi Gavin Olai. A Gavin Olai. Colta Gavin Olai. Agos Cildara Folidesh. A ti'ch tras yn siog o gael i'r is, ta ta'n ymbr ar lorpar, Cian O'Donnell, Cian O'Donnell, mach y troch o ffadl Cahlo mae'n un, ac as bwyllio sy'r yma ach y tân, y siog o gael, ach dau bydd ar gyrwyd, chod yn cansion ar yr es, ac as bwyllio sy'r yma ach ôl, ac as mae'r derma yn brwysyn, ac as yn brwysyn ta'i cildaro y chwyr ar gael, ta'n jab ai gael, mae'r sy'n ta bwyllio sy'r ac y bytro y lor yn hwyr, ach ti'n reid i chi, Is fatal on the score in the Amshu, Nyart, three like a patra, so Darnell Legas, Tino Medagas, Tucker, Bailey, and Darnell Legas, Carlo Manin, Awadamako, Hul Tildara, Shatu Slatamako, Hul Tildara, here in the Lina Lehane, Carlo Manin, or Hasker Fonok, Polish, Calmore, Mita Carter, Stecha, Drone Hul, Atashi Kasavach, Agassi Bali Mu, Agassi Corret Fori, Litrin, Carlo Manin, which is Sakfat, the Kakalor, Akniakashi, in the Posti, Amak, Agassar Fori, Hoshimashin, and Pokam. Machal Fidelis, ag Park Macilla, Kulbari Kildara, Punisha Kalmor Fadale, Macha Dro, Lord the Parkeris, where one Ella will guide in the Olymunch and Parka Mine, you got his regatta, as on the Clipper to the Munchiris, where one Ella, Catagalifa Casos, as he fought it, Munchin, Sagunia, a Crocorocuna, Crocorocuna, Gary Hurtas, Father Taluna, Imlores Kildara, Den Omar, Omar, Tiatrasten Chin, Husha Broke, Lishagansha Marshin, is Pulitivine, Stechavis on the Cha, Gogalia. Agus pwyllithi ddyn ac o bytra y lor yn hwyr agus contract i'r achlysig y lor porc agus i bwyllt y ffad y talwna i cael o mae'n un a gyr Thomas O'Meini chan y ffac ymach agus Cildara y tiach dy res y troch yn y cawn troch os ynt agus ta si ffaith i'r eisiau gael bwyllt eisiau chai gro reid i bwrc y tro a gael y tiach dy rydyn sy'n tro o ta bwyllt eisiau y tro a reid tiwn a si ffaith i'r eisiau gro reid i bwrc Thomas O'Meini chan gael a gael agus nisi mach Chafadle Thomas o'n mynd i chan agos ei bot ag ferch nechwyl gyrcwl na hengri nis a wad tech i'ch yn parc ag tws yn darnolio agos Thomas o'n mynd i chan o boi'n chan sy'n gyrcwl na hengri agos ni la ond yn is a chwg chwlin agos Thomas o'n mynd i chan ag gam siw'n darn y cwl gael mae'r sy'n ni la'n dawr ffig ydw'r sy'n sy'n sbreg o gael chan eich dod eich glyffa porc o'n mynd i chan porc mae cynnal eich yn bwyl ymach mae'ch yn dron y tîm dyn a hyn sy'n eich wedi wan Hangus is in Lech Cousin Tori Kildara, Marshan Tapulia, Schles, the team Dina, Stecha Chai, Gaile, Lord Nura, Hagus Kahlo Mani, Gari Shogel, Gaile, Kahlo Mani, Gari Hogel, Tetra Tras in the Park, Gora Daisy Burka, Resha Kahlo Mani, O Mani, Gal Tivon, a Gal Tivella, O Mani, the Brandon Hippler, Tetra Macha Chai, Throne the team Dina, Gafada Leneron, Parako Mani, a Polaka Chagard, Parako Mani, a Wilshion, Tashi Koramu, Axe Kuret for Elitin, a Parako Mani, Ach, ti'n reid i chyle, gael i tech i'r esg y môr, syglyff yn sio, agos cwl, agos hoch yn un ffait ag ag ffyrws yn darn le. Porach mae cynnal o bol yn llant yn y mach, mach o fadle Jack O'Tewr, Jack O'Tewr a ffod, Jack O'Tewr i gara, rhaid Jack O'Tewr i gymach leis, wyn i'n mynd y bwynt ys y gant yna, nil dyn reit o'r grwyt yn esg tymos o mwynd i chan, gael i tech yn sio, edyn nhw'n thyr eich bod yn wanele, tîr na'n o cilin, o bol yn llant yn gaharb, tîr na'n o cilin, y cyrdi llant yn ystech a dron cwl, a gael i Y ffordd ni ddysg ni, a chod y cwrn y sient ni i mw, ac ys cael na y chert o byfecwyr er y tesol, wel, ta peire, as i gael y cwrn mwyn i siac y bwrsyn, porc mae cynna, y ffordd fi reir yn bwyd i mach o gael yr is, wero yn yle, y bredd nhw mach, y drol o'r porc, tew tes is, y drol na tîm dîna, y gyrra jyrra i mach eigan, y ffoc o mach, i colteg jyrra i mach eigan, a chi pwc i sos am ynsyn, ag den o mera, stiach fel a Simon Dylos, siant sa sgôr, ag Dylos, a wyl ti ar y tesol, a sy'n cwlin dyn sgôr, ffordd Echoli Echley, Simon Delosa, agus ei bwyltig a hard, go crein her y treson, ag marsyn hi yn y seid egin ys, let o siacht o ton, agus sein nhw medd gilea cetis y dorn y le, yn bwyl ymach toki ag darach o ffai, bwyl yn sien cantra, si sy'n drwn y tîm dîna, ei gyr y crochor o ffeilan ffac y mach, hol yr y tîm dîna, diet ag y maig o ffeilan, ei gyr y stech o ffeilan i gymach leis y gwni, dar sy'n gymach leis y ffos y testyn leis, cas yn sy'n mach, bwyl yn sy'n nhw'n ni, gyfodd e tîrna no cilig a hard, tîrna no cilig a crein, tîrna no cilig her y treson,
agus fregra allin fatti trin a gaile agus tírna no Celín heis a skór amstruach opriintach tíntin sin a krochur o fílan a fóri kán sin hals a gúni daib sér stechi gavar a tírna no Celín agus vortag a hard agus vortag a krín a stech a risessalni hín le séideig le dóhocht húking chulidi a tái dyrna fórni párik ma kynna a polin kán sér a dyrna tíf dýna gavar a Jerry McEgan a skór a tí chúdín sa gaile gwychil dara a sín tach an amani a McEgan a polin kán sér sír gavar a Conor O'Boran O'Boran gaile chan brúar a kild dara tra agus a grúti a haldi dyrash a krochur o fílan nunag párik a mani párik a mani nigal chan kín bolin párik a mani a kán sér stech sa gúni Elgar Rory de Burka fe gamachacha Rory de Burka gerag an sísar gacha Wel fawl dint ar Rory de Burka Níl dyr a reitur A na rina Bi fawl dint ar Rory de Burka Ach ní wel se An boli sair agus lian am wedi nimert Isgrit i stech ar ish wadu wanele Ac os an dint ach dint ar trin Ac fawr an tarli wôr Sin a cilin o tawr Mach fan a dahi de Burka Nŵn ag Sean o Fleimin Nŵn ag chair ish Wadu wanele fan a ronan o glinan Ronan o glinan Isgrit i chacha Stas a gwni cha Agus gael i tiacht a chair ish Shats a score a le Jacob A wel No, tak kanske politiker dona stäcka drön hulitsin agus i dinta gama hirutsin ag park makana kanske politiker dona krakar och kuna bjärt isin makar är rita sån aga a stäcka lava hulbare a hensi agus a machla kildara rist agus a de tiktar in onsi Jack O'Tsaud a skilin hjan tja stäcka gunya varla Mauricio Cartin kool agus herr chodin fati agus a gila o Cartin agal a stäck aga machla sa gunta i sin tach an amalia politi stäck aga wulti ja ta shikara tima aga fasta ag Mauricio Cartin a mach agus air fóril Sin fanan scór martá sé gúnaí. Hína séide écil dara dóhachtta gaiile chucin cholíní i didir fórne agus sé níúmet caiitiine tras an darna le ferchom an ádrahen sinna dar cho fáid a bola pléis gar gantra coolbarin na gaiilbeh a bola cheanse sí a drona dosaí tá sí bolte síos fadaige a sí fáiti sin sin ag roirí de burca a sin scóráin fáit ag roirí de burca ach an pas glóte i bhí bolte síos a sin ag a gúlbarin dar cho fáid fáid roirí de burca chaise agus bhfuil

ag dahi de borca carta bui pucú sós aige agus a réitir comín oflin a brúna carta bui sin ar dahi de borca mar sin tapuí séirile is teacha teo ag cildára agus é chéir a fuinte tá idir na fórnia teo sent sig Jack o Sheridan chúcín go chulíní chuir idir na fórnia teo agus deanúmed agus cercha trí balíir go go bhí hochtéig tíochan porca Sinna cael o dŵlyn y tiach yn porcu i fyddi hochtig ar y rîm agos y tiach yn stiach atro agos i fyddi hochtig ar y rîm agos y ffogl yn y porcu gwychil dar yn tro i fyddi hochtig mae'n dyrfa tiach yn stiach sinna cael o dŵlyn agos y tiach yn stiach atro i'r fforc ddim agos ta bwyd i sir atro ag gael dar y lor nŵr sinna Jack O'Sheridan ta'n cael eisiau hwgel agos Jack O'Sheridan y ffordd fi'n eir yn cael eisiau hwgel agos siant ag eich hwgi'n chwli ni y chwyd i ddyn y ffordd ni'r eich wedi wanele y bian nhw'n stiach yn drwy'n y bostyn tro O'Sheridan y lwb y crwma bian nhw'n stiach bwylt ag y hard ag y bwylt ag y creidig agos ei siolt ag y hard y stiach ar y treston y trin ag Jack O'Sheridan agos cwlin ele ffordd ti'n ei gwychil dar o'n bwyd i seir mas yn dôn i le hi'n y siach deg y tôn chwchyn gychwli ni ydy'r ffordd o'n bwyd i mach tochi ag darach o ffai bwyd i mach yn sinig agos ag gyrra rôr i di bwrc yn ffocas os grwyt ag o holen hir yn sinig Simon Dilosa Simon Dilosa y cyrra mach yn troi y drol ar porc a gael i ddiddig yma agos crochwyr o cwna stech o'n cael o mae ni'n gael stech cael o mae ni'n gymach leis sias a sgôr ag o mae ni'n y trwtfai gol o ta si safel te wyt si bari sias a gol ta si prebwrs yn tri cool a gael agos yn cwl bod y rynnys ag yma a chodig si mach ar is agos ta si bali stes y gŵl agos y sy'n ymryd o'r porc Cian O'Donnell y harwn yra agos Cian O'Donnell eis i chwyr is deco cwl na hangwi mar sy'n nil o na chachwl i ddyn is hyn y sachdeg ag yl dar tri yn i e gael goff yn tyd yn y ffornia tachlo ffyn is ein i tro er porc ddif cwnlod ar y dred nhw agos gawn nhw med nofod dig bali yn i tro i bal tymach ag porc mac yna agos ffeol dyr dy trin ag Jack O'Sheridan Fer Cildara, fer na gael i fi, sy'n rôl o glynan, agos yn grem wrth des y glifroch, agos ys bwyd i sir o tawn, y tiog o gael i, agos cael o maen i'n, y ffordd fi'r eir, yn bwyd i sir o hwgel y tro, agos o maen i'n, y brian wrth dech y drôn y bostyn tro, agos ta yn mwyr tîf dîna, y caint le Michael O'Don o'ch hwn tra, hi sy'n y tîf dîna, ta Michael O'Don o'ch hwn, bain ystwyr yn y gael i fi caint i trin, leis yn mwyr tîf dîna, agos Neil Michael O'Don o'ch hwn sasta, fwy'n rwych yn y Harlan trin, goron o'n o'r glynon, agos y caint i trin, leis yn mwyr tîf dîna, a ta pwyl i sair, a cael o mae ni'n, bwyl yn teg o hardai, bwyl yn teg o creini, a wyl si o Neil, ta si cas y tîm o gofosta, ag yn secondary, agos ei cwrw er ffwrin, mae sy'n goff fwy'n tydydd y ffwrnia, Cildara ar hyn y siachtig, gael i'r trin i, ta si bwyt i mach, ag parc mac yna, mach y trin gyfer Liam O'Reilly, Liam O'Reilly, trwytyn yn lliad trin y mach, ei dro, lawr yn y parc, bwyt i mach y trin ege, parc y maen i'n afal, ys dech na parc y maen i'n, nŵn y tro gyfer Cian O'Donnell, Cian O'Donnell y gyrch i gyn, O'Donnell y demsion cool, ys dech y tro hyn tra dyrish, wedi wan yle, sreds a sgôr y tro, ag gael i agos tirdon o gilin, y siol yn lliad trin gyhard, go crin, ys dech, Heret Treston, pwynt i olyn ele, ffot heg gael e, agos tîrn o'n ocelin, y cwrdd i'n sy'n Heret Treston, agos ni'n rhan yn ish, ach, ein chwlin o'n o'n, hi'n y siachdig, le trid e, agos sôr, hysbwt ys cwrdd stech ei gael e, yn sios y dorn y le, agos e, Fecym daro niri, ond gwsglan gawr y teif ar y teif ddina, ys gawr gyfecym y daro niri, ys ddeir ffordd ddimbra, ta si bwyt y mach, ag porc mac yna, mach y drôn y teif ddina, agos cildaro ffordd, hol y troed y teif ddina, agos si,

0: Son Peidirin Kid Cowan or Kick Sair or Gary O'Loin and Tony Cowan or Mark Larry Jack McTimbakeen Satuno Matfehead, a dog the court odier, nor the cooig, Lenor the cheek and keen, a shock nomad Falker, Consussa. A Conson, the Hennig, David Bon, her national order, did a Kalish, Edo Mirabohar and Nina Dad Slat, the Hennig and Cool Border, Mikey O'Donokuamak, is the Kushikon Harish addressed on a Goffy Dean, a Coramic de Forde, Ernoy de Cuigan, Tavens, and Sashakto Nomad Fed, Agustin said, Dear Grimisham Risha, Kyan or Kixair, or Dear Coscor Hool, and son Edomir, a Coronidan by Lechon Keen, Ernoy de She, Lenoy de Cuig, Maradedim, the Forne, Fosse Sticks, Shomri Festus, Agustasia Comahagin, Fila Urza, Agara, in St. Clahesson Hus, Gildara.
1: Gormina mae de Liam Tar wel ydy'n ta gael eto cyn o'n o'n ffai i'r ffiche tegu eich o parc agos yn ffarc ffocu ag Sean o'n fflemin ac ta pwyni sy'r eto ag gael lor nŵr e un o'n fedd ffydd cael tenni eto sy'n dorn y le agos cael o'n maen i'n y togel yn pwyni sy'r bolon o'n maen i'n gahardai bolon o'n maen i'n gychreidi agos bolon cael o'n maen i'n heret reson i agos pwyni sy'r glotele siolta heret reson ag fer o hasgrafona agos gael i balich yn cyn i'r eisiau eto le un chwlin o o'n tri cerdig le hyn o'n nidig Takil Daro y tiach tamach leis y gantra agos fel dîm ta hir y trin er loch o li sy'n ar un o boran cap dîn y ffornia mae'r sy'n ta bwyli seir y tro y Cildaro agos Cael Macabo y cwri chantra agos gypwy stech o fara mwyr isio cortin mwyr isio cortin nŵn y troch o fara Jack o'r sewr troch iawn cwrs stech o trinegau agos i leit i hir y trin ag tirna no cilin tirna no cilin nŵn y tro i Cael o mani Cael o mani ys gwyli chantra stech wedi wan yna y drone o dosia agos tan cantra ni prebwys dyn trin grw ti res y Cildaro agos i ffotis dyn trin y conan o boran conan o boran sir y tradis chyfadnes y gwlbar ysyn e porc macyn porc macyn Tych to machle, bod yn trai machet sy'n ni, dro yn lŷn y lelor agos Cildara, gyrra iau brw machet sy'n, wedi mwyn ele, chyfadle Richie O'Hogan, Richie O'Hogan y gorch yn cyn, sy'n sgôr ag Richie, Richie gan y sech, Richie gymach leis y gwni, a ffos y tas dylis, nŵn ag mynys o cortin a tych frasna, ta tirna no cilin, rynny sy'n har bor y trin, agos ys bwyllus i'r, y mach fe sonna sy'n, gorona no glinan, rynny sy'n gymau, agos gael y tych ysgypwyr yn ond sy'n sy'n, nis wedi mwyn ele, ta sy'n ffotig daro niri, stech o fel agus Cian O'Donnell, y bolig hartre gahard, Cian O'Donnell, heret Níl, ta si gyrmw, a Cian O'Donnell, chwrs i ti mwg o ffosta y mach agus er ffôr un, mae sy'n yn cwl bod y ffordd fi'n eir, yn bwyd y mach o gael yr eich bod yn yna, sy'n y porc mae cyn, bod yn trec am o'r ffadda, mach y drog o'r porc, porc yma ni'n gair i gahard, bryst yn os, ffordd i'r eich tîrnan o cilin, sy'n sgôr eich tîrnan o cilin, ta si bwyd y gahard ag y, ach, bod yn yna, ta si cyrra ddim o gyffosta, agos er ffôr eil, ar wyle yna cildara, If you dig Timori and the Tichter Stack Agus of Park, Ogalitra, Egdara, Omilil, Marshan, Aruela, Yunincha, Ekildara, Agustino, Fiat, Katin Shrine, Sadorna, Gailach and Keen, Le Inkolid One, T. Cardig, Le Hin and Edig, Niron, Afridan, Want to Gate, Le Kildara, Achonic Faust, Agus Faust said Udin, Vichalodon, Hosadorna, Agus Habricatur Shell and Udin, Eglehammer, while Nathan, Udin, Kanakan of Eatup, Verahonic Tramach, Gondorna, Ledra, Agus the Gibbert Fierce stuff I've had, Lusavin said the Gibbert. Mae sy'n bwyta mach yn eist, ag porc mach yn y mach yn ddol ar porc eitra, i ffoti mwyn trin, ag gefn o lai, nŵna cael o mae ni'n gael ffadda, bwyta stech a traga, traga chwl y tro, ag rori di bwrca, nŵn trasna, ag crach yn offi, ag cael, ag gael, ag ys i bot, ag y cwl na angi, ag crach o'r offi, ag rori di bwrca, stech a trin, ag ys cwl yna, ffoti yn trin, ag gael, ag ys crach o'r offi, ag bon chan trin, ag cwl na angi, ag rori di bwrca, Rinne har borir fad agus o fwylan sa not can the cart agus was ag o cool na angui if ni fi cair sy'n a cwylan ma gawn y tiach yn porcu gwy Cildara yn tro if ni fi cair agus yn fforc ogol ag Jack o'r sewr mas o'n arwele a yn yn tro ag Cildara yn bwyd ymach thwki ag porc bach yn y bwyd yn tro bach i ydro lor porc yn eich bwyd yn wanele wyl Cildara na'n hiach dyr eich o gwl tro i bwyd i stech ag dair o gair un stech fel mwyd i sio cortin mwyd i sio cortin y gwrdd i chan sy'n gwyhysl bwyd i'r sgwr fe thwki ege a ti'n tro nŵn yn tro ydro yn y tîf ddich fel Jerry McHagan Jerry McHagan y bwyd yn chan sy'n gwaard Jerry McHagan y siol yn chan sy'n gwaard gwrdd i stech her agus Fregre, Fartin Sin, Ekildar agus Jerry MacHagan, y bwlyn llawn sy'n heryd sestan, mae sy'n Eta, it's Sihulin, it's in the Fornia, it is Kerry Kertig, Lahin.

Dienta kokoma kelach gwaan den gelachile diermero kelle machtemag denny tag tagestachs pere de kulini feitige shud de neverborn kolkar elish shatayego kelle stinkoma in art kolam de roste mas na gule agustins de tasse ta marco creed to kamaka kagus tulaka okio kan to kestach en shelvinish ege balenasmigo de kiktevline solen gula haruele dienta ege neverborn ta ivere chuka stigere barka kokoma Mani ni lena virgum da shoda kastonim gur kolama marku ta tuk tuk amaka ka lanami de onemist an sahanish alu has veg farne vaban aire in a house of shine krivino dolaku gvil korlais akorar shoot agasan kansanish de bola ig balanas big nor veg well be ni et farag vil never born a melta magasin kuli in lefanig a ruela yana venishka ivre shakti tuk shtak ig never born koma so Wel, gachera da i anaf y chybeder leis yn cwli yn sôn o al har nais yca wyl cyfyn y tag rin taf lŷn y stôl yn gyfyl agos gyr Mike Ioli hon yta tach y stach yn o'r yn o'r cyfyn yn sôn wel ffermal y tŵrt y stach yn sôn ach yn sielfeig bar yn asbyg agos yn gari o loen cwy cwli yn ffaith i gysiwn os yn ymwyl o'n dy go cwli yn diog dy fal yn asbyg agos e siwn dyn y stach yn dro yn stw o fwr sir agon yn cawns yn sir coffada le orn o ffolwf o'r orn Cúlín leis in san tarna le de Valen Aspig ach an sile bach am adan isio chasun a tlunga gín sin dwi'n sa gafil gawn o amat fach a dyn lehwyr y clig a beir mech no amat nhw go eleil y chwr le sin coma ar chwtif dy gorta a Valen Aspig agos an lof an ochtar ac agos an nis tag dy hyn as an sile bach i erach dan sa hyr Cúlín yn cawn san y titi me meal cwl nef a bon i gair i gahar dan san ta sig na tgwle e tach dy mach feire dwi'n gwych pasca mach rin tef sa dyn bach agos i fyr y siach nef a bon an san sin eich Girana Lusa, Girana vi fekala kamasa kiedle, nis kiunis a tarnale, ak neva ban fos fe vru, agus gerigin kansan ag lana hir a stig, os kora gul hen a stig sakune, daunta a stig sakune a taid, agus a stig sakune, a yinan siad an kala ishkan a kik sersha a vrana ar valen asbig las digden lina tri veder diaga harla an kala ish a sveder e hurta ma ko fadalish an lina son a she anna garden dev lina kik dachar gama han bauta sa Because the Sterling Gurra, Samo Shira Dawn, Atalisha Gansa, Avula. Well, Paradirim, come on, Maharin Skill, the Valenaspi, Exil, Kulina Vine, Kin, Kyon Garrett, Taka Kofada, Laurano Folu, Orano Folu, Casa Tipple, Pastor Shir Kofada, Leki, McFadin, McFadin Gahard, McFadin Gakreen, Agus Paid Enish, Eden the Forna, Balanaspi, Goffa, Nordi Chidia, Lenordi Hindia, Kun Keen, Agus Nomath Faka, El Clug, El Gana Clug, and Ama Saklahagri. Mikey O'Donoghue with Tachtamak the Shigans a differ shouldn't need a couple of nomad or hin Tish in nomad for head nor we never born Pedro and Keen Ach well denomad and looked on the score the glare a tact of Valenasque Kerry Keen or Fad as a council go hard needing on a fair Valenasque let's shame Kahanjan Passamako father the Le Kivino Marku Carter be fighting Kivino Marku a Kinavin a force the Dulcan King took and Jen Pascadisham Sam O'Shiradon Sam Moro Shiradon and the other Stacker Gould yn cawnsan bwltig eich yn cawnsan fiawn y macar ffad agos yn cawnsan mi hem acar hef na lawf i gle agos yn cawnsan i mi hem ŵw ar falen asbyg dod y tridiog le nod y hen diog o dyna chw y tacht y macar sy'n cawnsa cael sef ffara im siw le sy'n gic y mac yn bawt ysa yn dod cawn dyrnog bwte i balen asbyg ag ysgwr ffait ag o cawn y boen nod y tridiog le nod y hen diog gael nef y boen yn cawnsa a i bryd wsws goffada le edomir ar y dahad slat beir Le cawn dwbl ti'n chyrra stach a chais i'r tselefa o alir dwi Biog na'r ffait i'ch ach a chos y tacht y stach yn syn o dyn y dimir o'r i fel yn asbyg agos nef y bon y brwch yn cyn Sio chwyn yn cyn i'r gytan sy'n denio cala cwn si'r cawn sy'n si'r gain si'r henig yn isi a si'r trwch y slat yma o chwl fel yn asbyg casyn si'r si'r as casyn si'r coffadol y Sian o'r i'r don, Sian o'r i'r don Bert Cwrag Oige, ffos y dylch yn cyn an y lorn ac yma, lorn awrach a lorn tachiachta Sanna Macri and Tevin in the park, and never born Dulcan Key, Mikey O'Leary, Diana Vistachinson, Love, Nietzsche Crocktake, Ray Jorge Ford, Tasha, Tereshina Doga Hedia, Akas Kikamaka Town, the Valen Aspig, Markhamad, Far Never Born, and Shelley Roada, Shoku in Valen Aspig, Tartanish, Marco Scali, a four kid Kali, Kulin, the Hooded, the Valen Aspig, and Shelley Vinishaka, and Tlahisha
me histeach an hamcótíh gortathe a brathas a hamach ar an réitúr agus ar féhhéad ama é mé óag sé siúd, beag nómat nó ggó ar a líad ach bare

0: gomaha padzi mehni agus Dan Davis agus eit hon amag a chwyn istol am y fydur yn wrth yn achsyn sgil eile fado fado ach mor gyhe mi di gael orna sef amoyr ach ar y beirig gyhe mi stig gmortas pel na gael tachta gael chor hann I gyhe sy'n sef agus sasag yn gwyl
1: lecwn o de
0: na efo bohan agus a gael tacht bys iad awn gulaid yr taswyl yn ach gwaith ach bych an o la amoyr ach agus gyhe mi di cwnnw sef eig ach dyn yr og ydein gwyl an a hans gael corc agus pigrod rila le roi agus na cyrraig fysyn bys yr alhos hwn ach ffili mi dyn y cymain yn ish ffarki fyrannig dyn tarnale Eidir Portlaoige agus Corcaig Portlaoige peintioch yn cín ach iad neam ys cwpl ymwyr ma fel mi dyn eisiau'r fachdara
2: Tá Jose Gomez dol go chuir in chuid Cameron gan Richard Dear Trasager Hugh O'Crocker tá sách na corta bhuis point go Hugh chapan ya tá fell gente go chin ar Jack O'Fagoid like Jack so the police here ele egg Portlaoige sa police here so not are holding on slitter so be chuir go bhuis race the Aiska egg Jesse Rich Jesse tá on three points here tige which I can want to be Aiska can want to be this chakra tan cancha is retro ach be chuir go bach nach berg in sore cancha her her trust on chin more gum chin malach there agus ma Chwni bod stifo mae bennod siot o chag ys maddi cresig o fer y boch tygs bynd y lawr ar y glwyn lle so y glwyn ddo gwrs asto yn siot Chansi desi nes portlarig o chwr goch wlyn chwn cyn yr eist A sa sa sy'n gen tege Si'n meid y ffedd sy'n yna Mae'n rwthwr na pwcyn y sir iddo chwr hwr trast o'n portlarig yn eis Nod y cwjog na nod y tridiog yn tosa Agus Trwy'n mwyn eis ffic yn y

0: Ag brathnú ar fintalairí eile agus teannaí man wathair a lán cearnúní nuair a bhí mé deag níró CDs an ag an am sin, so LPs agus a leithead agus bhí mé géisteach le duine cosú le Tommy Peoples agus John Doherty, Josephine Keegan, teoltar eile cosú le Joe Burke. So yeah, sin.
1: Cineál. Edges am lania cioil o gyda dyr sesiwn agos cyrnini agos yn sy'n dyhaela chi'n ac ffyrtw cynnal ahanrod dwrt y stach hwn at ystoelwm agos lwy mewn yn sy'n gymyn tŵg mwnw ffosta bu'n tŵg mwnw cioil agos fi dalta wel harfei digris o hwgod ffosta rai yn nagro
2: Yn ymwyr o'ch hyn sy'n fwy digris ach och fi mi o'n achan lwy'n teach bryd chon yn ffidil o olym agos fi an taiorum, you know, an chance shin a veogum. Eja hestan sky, moon short and sky at a bridge.
1: Agus bacordu ra, caig wel tosa aihinta mar chomador agus mar chialtar ar an fiano. Tan edgel agat fosta agus shin an eich ar olam tu an edgel o vrigi hen.
2: Yeah, shin an doi a hosti me ar ma valach chioel. Cos le vrigi, rimmage a lig an adag stein ar skull. Agus vi ar in couple of fun a olam an shach noain. Agus, you know, rimme an clachtu an shach an shach. Agus in ie, fic me do... Gol si is gyda an hala sa sgol an aach na ro bridge agus hog si fidgel dw agus sian an aach a hosu si elig is more through na sian am me ar an agil chw mwy no chw minic sy'n la tanion ach you know is an piano an arlish just mowa bian mwy
0: Ach, ta creu yn y hir yn bod chi'n greu?
2: Fi.
1: Sean Rudd, ta si ar yn edrych, agos ta si cynnal rwy'n da ffordd i'n sian. Wel, eist fi si yn y fleisio o'r war sef o fe yn sy'n studio lwm Ryan Malloy, Bryd Harper, mi'n ymwneud gyf.
0: O, mae'n ymwneud gyfwch, Cefa.
3: Bryd Harper agus Ryan Malloy am an cwra le cifa ciol ni hahal ar blas ciol yn sin. Agus ysau sin y wyl am ogym sy'n dda yn chartyn sio ar blas da RTA Radio na Gilterta a ffag yma yn nesif le set a hyn bryd agus Ryan dwi'n sy'n studio. CBC's Glenn and Carol, Real for Carol agus Scars and Tattoos. Gydyn cedr rwela wymsio cwifin ni hahal slan agus banart.

Sina Willy Hunter ahol am wedyn sin as Alabyn ed on fydyl far rygw yn nidig 33 agos y was ysymlin yn nidig yn nech y ceher agos na hantyn sin fi Violet Tolach ed y BN agos ceol y hefyd sy'n y siacht yn ni sol ar was ysia hir ysymlin yn nidig nech y ceher agos honi cynd lwys gys sin ymach ysymlin yn nidig nech y cwyg cawnd ar tydyl Leaving Lerwick Harbour agos ceol Willy Hunter ar fad le clwysdal agos gylio'r PC ceol cymdeg y hen le clwysdal ed yn lwys gys sin frysyn Jackie Coleman agus de Sally Gardens a chulamid casta in Sinnege. Siodd Martin Connolly ond lwys gyda Fort of Kincora agus Maureen Grin ar y Biano, Sean McGlynn's agus de Woods a Old Limerick a thanymata ar yn dofort a chlysys mwyd yn sio.